0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Još jedno piće i cigareta, još pet minuta do kraja svijeta, do kraja mog svijeta.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se

0: od 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump je juče rekao da Ministarstvo odbrane neće, kao što je bilo najavljeno, prenositi izvršenje smrtne kazne streljanjem ubice iz američke vojne baze Fort Hood u saveznoj državi Texas 3. decembra. Pentagon je ranije najavio da će psihijatar američke vojske major Nidal Hassan, koji je ubio 13 ljudi u toj bazi 2009. godine, po presudi Vojnog suda iz 2013. godine biti pogubljen streljanjem i da će to prenositi na internetu. Hassan je svojevremeno rekao da je pucao na američke vojnike da ne bi otišli u Afganistan i ubijali muslimane. Nova biciklistička akcija Vikend kruga trojke ima za cilj da pruži podršku stanovnicima prigradskih naselja i mesta koja su često izvan fokusa šire javnosti. Tura će obuhvatiti Pančevo, sela na području opštine Kovin i Smederevo, Mladenovac i naselja na putu ka Beogradu. A paralelno će biti organizovani i razgovori sa sugrađanima od vrata do vrata, rekla je Sonja Simonović, studentkinja Pravnog fakulteta. Kako je Simonović objasnila, biciklistička tura zamišljena je kao način da se podrška proširi na prigradska naselja i manje sredine koje su često ostale ispod radara šire javnosti. Brzom i efikasnom akcijom policije uhapšen je muškarac koji se sumnjiči da je u Novom Pazaru oteo 16-godišnju devojčicu, a potom sa njom krenuo u pravcu Beograda. Njegovo bekstvo zaustavljeno je na području Mladenovca. Osumnjičeni za otmicu maloletnice lociran je i uhapšen na području Mladenovca, potvrđeno je za agenciju RINA u policijskoj upravi Novi Pazar. Pripadnici odeljenja kriminalističke policije brzo su reagovali i ušli u trag osumnjičenom, čime je ovaj slučaj dobio epilog hapšenje. Kragujevac će 24. oktobra biti domaćin 7. šumadijskog festivala Rakije, na kojem će učestvovati više od 35 destilerija iz Srbije i regiona. Festival će biti održan u hotelu Kragujevac od 13 do 20 časova. Posetioci će moći da se upoznaju sa renomiranim proizvođačima, dobiju informaciju o njihovoj ponudi i degustiraju različite voćne rakije. Tokom manifestacije biće uručena priznanja sa 8. šumadijskog ocjenjivanja kvaliteta jakih alkoholnih pića koje je održano u Kragujevcu. Asocijacija proizvođača rakije Šumadijska rakija osnovana je 2017. godine.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.